0: chấp kẹp hẳn. Xâm rụt giới trưng mỏng bộ khổ rưu, trời giang trả xung nghĩa chấp kẹp hẳn. Khám bà trưng mỏng bộ khổ rưu, trời giang trả leo qua vô khí nhí nghĩa chấp xung hẳn. Xa gà trưng mỏng bộ khổ rưu, trời giang trả leo qua nghĩa chấp xung hẳn. Nê đông là trưng mỏng bộ khổ rưu, trời giang trả ngay nghĩa chấp xung hẳn. Chương kê là trưng mỏng bộ khổ rưu, trời giang trả nhí nghĩa nhí chấp hẳn. Khoảng gà là trưng mỏng bộ khổ rưu, trời giang trả xung nghĩa nhí chấp xung hẳn. Trời hiếp là trưng mỏng bộ khổ rưu, trời giang trả của nghĩa nhí chấp xung hẳn. Mê đô là trưng mỏng bộ khổ nghĩa rưng xí, chá bà xim xim hợp rưu, trời giang trả chụp đưa nghĩa nhí chấp xung hẳn. Năng chống là trưng mỏng bộ khổ rưu, trời giang trả chú nghĩa nhí chấp xung hẳn. Khá rụng là nam thả nghề rừng xế trong mạng bộ khổ rưu, trời giang trả ngã nền nhị tất xung phản. Má khẩm là nam thả nghề rừng xế trong mạng bộ khổ rưu, trời giang trả leo hoa nền chú cú phản. Chọn đà nam thả nghề rừng xế trong mạng bộ khổ rưu, trời giang trả leo hoa vô kỳ nhị nền nhị tất xung phản. Sẽ nhị chú là nam thịm nghề rừng xế khẩm chá phập rưu, trời giang trả leo hoa nền chú chí phản. Nhị mà trong mạng bộ khổ nền rừng xế nam thịp rưu, trời giang trả leo hoa vô kỳ chí nền chú chí phản. Sô dòng là trưng mỏng bộ khổ nghĩa rừng xí khám chá phập rưu, trời giang trả chi nghĩa chấp xung hẳn. Gà dòng là nam thả nghĩa rừng xí trưng mỏng bộ khổ rưu, trời giang trả chi nghĩa chung nghĩa hẳn. Kế kia là nam thả nghĩa rừng xí trưng mỏng bộ khổ rưu, trời giang trả leo qua vô khí ngã nghĩa chấp xung hẳn. Cho chính là nam thả nghĩa rừng xí trưng mỏng bộ khổ rưu, trời giang trả leo qua vô khí xí nghĩa chung nghĩa hẳn. Là sẽ chân khoan chú là trưng mỏng bộ khổ rưu, trời giang trả chú nghĩa nghĩa chấp xung hẳn. 他的有关人就可以给那么行的食物也不得了这么不可丢垂降者出年你自己盘扬州用错这么不可丢垂降者烈火年就几盘南错这么不可年这么行那么提丢垂降者纪年就几盘成松错那么他年这么行这么不可丢垂降者烈火我给你年你自己盘 남자 바와 주망부 콜규 최쟁자 뒤내니 서지판 처문남의 가스치모 주망부 콜규 최쟁자 치내 주초판 삼예라 주망부 콜규 최쟁자 응안에 니슈판 강지부칠 남탕내 림시 주망부 콜규 최쟁자 레호내 중립판 티내 티민 종탕 총대 카지키 남시옹르 스로나
1: 모두 개낭청기 카지키 넘시옹드 스로나 주토 정민지 칸케 로토 시오니 선이니 펜더 순베 체니슈추 리슬하바 리초어 다가 춤드 중추미추 트위친 뒤차 조아왕부 퇴다남제 나조탄 치조 롱진콜 세모진 십콜 녹창 당창샤 쿠토 롱진콜
2: 下落塘路路沟头路不当西块多，什么人给？那么些我们的雪菜。
3: 今天俺做老鸡巴猪，他们的俺的两把嘎子，今天俺老李也包了毛了呀，困住呢，俺的娘子我奶的肯定都是大家中。
2: 对，下不下酒？我得去吃的是大罗南的。给我叔叔做完了。
3: 那是。
2: 养我叔叔。
3: 现在两把的屁股多。
2: 到底好吗？是吧？
3: 对，老鸡巴猪他们。
4: 俺给俺俩培养的，
2: 那是那是。
3: 韩国的那剃秃了，保险的多。
2: 对对，韩国都恐怕也就咱们呀，羊毛少多。
3: 那是。
2: 啊，这位讲俺那都压个差不多，几个几米呢？我那两大用手里面多啊。
3: 但是那两把的给俺剃不多呗。
2: 还得八十多才去塞外呢。
3: 但给俺切个剃死的嘞，培养也给俺。
2: 那是那是。哦，韩国的伢工资俺啷子啊？那是天天老鸡巴多的。
3: 我的给俺个吃不到个啷子啊？挺难受的。你给俺俩培养个培养。
5: 지도 카바르 레고르게 고치 추추직추 추추직
6: 타이디숑 로살베 심팝치고 타이디숑 치베 한카치라 고르 국주 고불레 줄게